0: Валянто Венсика и те Амари Кркестова пропишем мека три асамблеја, па каде ја асамблејате Теотирина, али тентативно плани си кај кохтото априли, кој машкар темотно диве е Роменгро, кај каја Кркеса Амари званишто бала пропишем мека оттари Мајангла като асамблеј, после палка да им като куретари, и амен после палка да почне со баджакја со корака, вашо преводи, вашо јаверипета, беленгро, вашо знакја, се веди шавно од Ромајни јавера.
1: Кобаро Рома ситон гати сарде те ове на актив утне, а но са кала букја, те керен волонтерски бути ваша кала баре по чипеа.
0: Ме ке раси к револуција, ни комуна били чеки себе би, кака ковал је которо, не је которо прво, ја се ковал прво комуна, а ни Косово са ви ковала, и романи чип тоа ке званично чип, а ни оно признан си е оно традиционно властип, а ека амен да ковал званично. Но ма убеѓер се им жанава, каде ски кај керел пе се заедно купатно буци роменца, велала те ваза пе схарца на инкапацитетија. И од оце си имаме гаранци, като канцлал фиро псо си, като намарал најбаро партнери, со еден се керам буци кополно дежди шпанец беш, си кај менка керас одрежна кампања, скај роменгите ва керас, шо не ромален си тумен право кака лец, касто мороха кај. Са се ва керам, да, од процеси си, валяла време харица, валяла харица енергија, валяла исто каде воля кај текери на Рома, корко и пески, се хака и си. Убеđено си им кај кавело диве, кај можда хиляда тај душа лѓене кај джан ки комуната марено ударе, кредитариските ва крен си имаме кака право, со керзан калеса. Значи, мануш фалаган ки се кампања с инициатива сте спремно на са. Каза че да и ако валялате ова е Англија обштина и ако валялате те керес буци, ка са год са бишај је инициатива са емисијава, тај пакја ка си са сти инициатива, кај те овела суксесивно респондипе.
1: Сине Акава Вакерибе, котар инициатива, са вишајте презентуј нол Семно Баджако, котар побароди кипе, тај је кипе Роменго, но мајни Лепарибе, кобор, зорали пе, тај копати бути, ситон клидут неано Перибе, хака јенго, а чола теди колпе, Чаче ми оба хами као волава зимо, тај чаче ми е романи чиб е октоте априлеано лум јако диве Роменго, ка лол поротанано официјално исте малке рибе, ани комуна Обилић. На Клебер Шескјало се рибе ваштелуно керани Чехија попале си кавде зорали пе популизмеско, политика ке манипулацијенго, та е да рако сар доминантно факторијано форми рибе е алосарибаске букенго. Јек гендо е романе алосардутненго, па чавгјано пенибе е Андреј Бабишеско, та е Томио Окамура, политичар јенго саве вершенца исте малкерена емотивно акарибе, Тај Акарибе, ано Амалипе, ваште лен побаро пачиве дизутненда. Ани кампања синолен теме, сар со сито социјално бизоралипе, баро Харджипе, дживди паско, тај антиимиграциона реторикако, сарини наративи кај раштра побута жутинела емигратјенге зе пере дизутненге. Аджихара Карибе Анде Джиодовака и јека гендо е романе ало сардутненго са веси нолен дар на Анде Шукар тај рационално гнди пеко тар са од ова. Парадоксијано од ова со дола политичарија Англе Леле Критика се пепи пере Бахамија тај пенибе са весине вашо Рома тај историја оленга дискриминацијаки нума Ани кампања, ано јек вакти он диклете сикавен песар репрезентаторија е саек манушенго. Пало ало сарибе, ало джи институционално пермибе, јек гендо е джеваптуне джененго пандоваш романе пучи пета и манушикане хакаја, перминте оленге тана, котаре централно и вели, ано неко бор министри бе. О критичари амот хавена кај од ова шајте анол джи бизорало фокусијано аракибе хакајенго е миноритетенго тај похари политика коди кипе е романе пучипаско. А кај е ситуација попале путарела пучипе е политика кеджева пибаско тај лунгорокеско пачив кобор дрома о социјално ушкавде ало сардутне шајте паќане политичари енге саве исте малкерена јека јек наративја е да раке тај е улави баске Gjika e fëndono për mi bea qhola. Bi pobare lejba kotore romengo ano institucije të hagarotnake, ano medie o lengo manglipe ano bud situacija qhona, ano margine politikake interesiengo, taj kotaron vakarena numa anglo alo saribe apale na.
2: Prošlogodišnji izbori za Donji dom u Češkoj ponovo su pokazali snagu populizma, političkih manipulacija i straha kao dominantnih faktora u oblikovanju biračkog ponašanja. Veliki deo romskih birača poverovao je obećanjima Andreja Babiša i Tomija Okamure, političara koji godinama koriste emotivne poruke, jednostavne slogane i podele u društvu kako bi pridobili podršku. Tokom kampanje dominirale su teme poput socijalne neizvesnosti, rasta troškova života i anti-imigracione retorike, uključujući narativ da država više pomaže migrantima nego sopstvenim građanima. Takve poruke dodatno su uticale i na deo romske zajednice, gde su u frustracije i strah prevladali racionalnu procenu političkih poruka. Paradoks je u tome što su isti političari ranije bili kritikovani zbog stavova i izjava koje su se odnosile na Rome i istoriju njihove diskriminacije, ali su tokom kampanje istovremeno pokušavali da se prikažu kao predstavnici običnih ljudi. Nakon izbora usledile su institucionalne promene, deo nadležnosti vezanih za romska pitanja i ljudska prava, premešten je sa centralnog nivoa na više ministarstava. Kritičari upozoravaju da to može dovesti do oslabljenja fokusa na zaštitu prava manjina i smanjenja političke vidljivosti romskih pitanja. Ovaj slučaj ponovo otvara pitanje političke odgovornosti i dugoročnog poverenja. Koliko puta socijalno ugroženi birači mogu poverovati obećanjima političara koji koriste iste narative straha i podele, dok su suštinske promene izostale? Bez većeg učešća Roma u institucijama vlasti, medijima i odlučivanju, njihove potrebe često ostaju na marginama političkog interesa i pojavljuju se samo uoči izbora.